Vel med der Jennifer Owens, I have the time of my life. Det var også Christian Brøns med Patrick Isaksen tilbage, hvor vi var. Backstreet Boys, everybody, Backstreet's back. Det er lige nu på Radio Alfa.

Santana, Smooth på Radio Alfa kl. 8.46. Og hvis du vil to billetter til Nordisk Filmprogram i Randers, så skal du svare på følgende. Hvem siger den berømte replik, I'll be back? Er det Rocky, Terminator eller Indiana Jones? SMS 2075 1111 til Radio Alfa. Her er det Peter A.G.

Tøserdrengene, fantastisk musik, de lavede dengang, det er 80'erne her, bare Slip det fri til Bee Gees fra Saturday Night Fever. Her er More Than a Woman på Radio Alpha.

Fresh, det var Cool in the Gang. Og så er det Rasmus Seebach. Sammen med Ankerstjerne, de har lavet den her nye musical, der hedder Olivia sammen. Her kommer Millionær med de her to herrer.

Susanne Hoffs i spidsen for Bangles og Manic Monday. Og så er det Chrissy Hynde, det er Pretenders. Og et flot nummer fra dem, der hedder I'll Stand By You, her på Radio Alpha.

Og lige hit her fra Rod Stewart, The Motown Song. Og nu til Billy Ocean, where the going gets tough, the tough gets going. Nå, det er da sådan, det er, ikke? Going gets tough.

Det er vellyd for Blue her torsdag aften på Radio Alfa. All Rise hedder den her. Og tidligere var det Level 42 og deres velkendte verdenshit Running in the Family. Og så er der tråd på vej her fra Edwin Collins, A Girl Like You.

0: Torsdag aften på Alfa. Spindoktor ser To Princess. Lidt senere har jeg den her til dig. Stort hit fra DMCA, Cake by the Ocean.
1: Radio Alfa.
0: Men først skal vi lige have en god gedigen retro-hitter. Her er Beach Boys' God Only Knows.